ri zhe ki ge se meng rin qian na ya ya su de rin zhu la ti ji ri zi ya san de yin ri san wu ma xin ri na ya da zhe ki le ri ha re zan tong ji ge le ya yang lang kar ri ba ma ga ya che la ji ge le ya ta nga yang ri le xi na ma na ji ge do na ya nga ki sar ri xi bi ne ne ri na ya ta mar ni le ri a ko la yi ri si ya ta nya wi ri wa la yundanang ari melaya palama ari nyana chira chignamaya kumho mbori nyana.

nga chor chin chi ba ne ta mag ni yin bi dir jin ji chui chu ni kho ke ba du zim shung ji han yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha jie gong ge la pa me de zhen lin ji deng ji ta dan ba ne nam yang xian ke me zhe ge ba ya ru ce ding ji wo chi chi sha ji di yin

Ilingu ya chika kharche kha kogni gola la milo ilingu dandon zinan don karka mur gola la milo ilingu ya andam andon la mi shigtir gola la milo ilingu mi sod chi tsagdal elando na tangola la milo ilingu Ya khima khir sa yevla min chingola la milo ngil dilingu ta shang ayang

das gilnya da dor khay ona ka dime kola namilo das gilnya nirlanda mo zakar gorchilasun ya da namilo das gilnya